no ta vale a fal mai o e ta o e nga lulu e le tine i mu o malu o le malo o lo nga lulu e le nei tupo so se sem tato te talo malu pui pui a ele atua i so se fe au so se nga luenga ele mfan fa nga luina o te abatupea ni si o ainga i o ta maa e nga lulu e tu na na itina ma fa na u fa tatu talo wa wa e si la fia fa nga tale ne yo langa le fili ma le ti apolo e wala e si e si ne yo sa fa ia fo e se fa leo a inga ma tu langa fa pena wa u tau si la fia fo e ni se fa la vla ve tu pulunga o pasi o te tonu fo e no fuanga o tangata li ne taimi tatu talo i e le fili e mu o le li e si la fia so se ngalu e nga puno wane no one it tat talo will sui no le sifi o e fainga luenga le fale mai fale fainga luenga e se e se tato talo mo ilato e le ai se nga luenga e fata wa tato talo mo nga luenga i te tono le fale mai so se nga luenga o nga lua e so se tasi le neipo tato talo o le mana ma le alofa o le atua fa au penga inai ilato le poto mai le atua fa tino i nai o lātou tiute e lāwea i nai o lo tangata i a lātou whai unga. Wale mea moni lava o le atua e ona le poto ma le ata mai o tu uina i ate i lātou e awala mai ai lo nā lo fai tonga fitinga ma fuala au ma vai au e wha o ngā aina. Me ala le tā ua ai lau te tālo. Fa mole mole lava. Mo i lātou uma lava. Pala uine tono nei no fuanga. Talo mō nā i o tātou mātua mātua tonu o no fuanga o tangata mātutua. Tātou te talo fo i ei nisi i ei no fuanga o lo i ei e le ato toa le mālosi le māfaufau. Tātou talo mō i lātou. Awane i o tātou tau fai fai. Pe tātou te whapeane o le alea po le alea. Tātou talo mō nei tangata wa tātou te lilo o whaafita hauli mawhaingataa. Te ngai mo i lātou leo langa wā layu na o o lātou manatu mō tā lātou langona yo lātou mā fau fau wā whainai pā mole mō le lava le mātang te talo o le ala lea wā e fio mai ai ma o sau pio na whai mai le upu o whai tau ina pio le whetalinga Jesu e te alo whātu i le atua e te alo whātu i le lua te tua oi ia pei o oi lava ia te oi Pai mai la opu ia mai fufonga o Yesu pe na ia tali atu. O ia tali atu ai le au fariseio. O lato pasili ili ali sili tofu tofu a e tali ia ilo tato wale. Ma ia e alo fatu ili ali ilo watua ma lo loto atua. Ma lo wanganga atua ma lo manatu atua. A le poloa inga mua mua le na ma le sili. E fa pe na fo ilo na lua e te alo fātu le lua te tua oi ia pei o oi lava ia te oi tato wā lofa i so se tasi te talo mo so se tasi pe so so ni atu mo so se tasi lo mātou ta mai o le langi pa aptai tele Jesu ke riso mātou te muli muli e lo fina ngalo pa ia pe o na ea o o mai e le ia te i mātou le atua ai fa aptai lo mana lofa e te wha manatu mai a nganga pa ia i ate i mātou. A wāwa e wha o ngāina i mātou mō mātou tangata. O lo mana mātou te tutu ai ma le fia fia. Ma wha ai loa e ma whai mea o mai ate o e tamā. Mātou tālo ia manuia whi mālā ngā inga i le nei pō. O oe malau au a ngelu ia bātu le māfaufau tonu i e o wha pēnā. O na wha fueina o whai ngā malanga. Lungo le ea i vaalele, ia saonga le mu fai ngā malanga. Lungo le sami, o vaa o feoa iai, vaa la upasese, vaa pena o meli te tele, vaa fela ua iai o loa, vaa whangota. So se tangata o iai lungo le sami le atua, o nisi fo i e ta fafao i o la te ulava vaa. Ile lalulangi neima, tu langa peone, matu te skalo. Waile fai donga tangata o ele li o ea o au. Ia mātou te tālo mōsa o se tasi. Ta mai mātou te tālo fōi. Ia ngale leila o fio o e ngā lulu e te tonu o malai wa alele.
Mātou te whaia le pisi o e ngā lulu e nei fo ino whang.

0: Ko taro ta twala u.
1: Tal pa
0: se lo sumo pa se mañana ni tan.
2: Soy fu muy a lo tumba. Soy fu muy a.
1: Sai le tu po. Le eso fogle a lo fole ali. Ai ba kula sali le filia ai foi su nga me ya. Ale uai.
0: Tau no.
1: E o pono le mo mua ka o mai e. E pese ru la nga alunga le nga e la nga kusi. E o le o pono le ngol nu le mo mua sa o e. E sa nga sale o pese ru. Ala usta usta la ngona vai vai le. Ile sa sa usta o pun le po fasto. E mo ni a fa mao. Ile fai lo usta nga sale a sua. La nga le nga au ina mai le tu so i fono na al pele to sa ina ia mali un fala va au lunga sa sauro ina i sa so mau i sa so sala mo i sa so mau le o lai fa vau o man sa un ia le tu lo kai kanga vai vai nga ne po un ia le tu e mal kor kalame
2: fa hello
1: e la mo le avano
0: Bono,
2: Yeah.
0: Oi. Yo roi, pono.
2: Oi.
0: Sao pese.
2: Si ka o ese, pola lau kari.
0: Lau kari o isa la el.
2: Isa la el.

0: nga ka ia pe ora tingere nga pai no po ye juai maroro
1: ya ku sara di fai kawa a fo ye fai kawa a amana fo ngo ku sa e a fo ya e sili ya kuri bele ngu kupu ya peke lu ale aka ele ipa i ka ka ale ba lo anga le aka ale al fo ya ku al fige ya sala nga pa i o fo ya
0: ya a ba kuri ka mi le nga fio ko ye su a so so la ese ke mo ngi ka ka ye ngai nga ye ke mo
1: ku sala le le le ipa i ele se aka
0: o se pe ta la ye ye su ele ipa i ele ye se aka nga ba i ma ke mo ngi o ese lo mo ka Yo ngai manga kuwa no
1: kuwa ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai
0: ngai
1: ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai
2: Ia mga irkan at ang way mo e ito kusya o ngolo o paungay. Ano siya lo si sabi na loy o sa kulimesi ay ta ugay. Ia lo ita tam.
0: Ia lo nga isa bimsiya mga ke way nga isa ba e lupe ya.
2: Ia po lo wa sen. Ia
1: Oh. Tono mai.
2: Pena fete la ile li e mon ele ai.
1: Oh, oh, oh, oh.

0: Ongi tala leo tu mantuo. Le ke ono me la fua.
1: Ea ngai ta, ea ngai pei mingi ngā lau mai ei tangaka wa uru fie ke mungi pākuku uto rawa. Ea ngai, ea ngai ta bali a kuroi ei tū hai tō tō lau mai. Mō ai papo ke mungi ea ngai.